Francia 0, Messi de penal. Cerró con tanta velocidad y va a la contra Argentina con Messi. ¡Qué pelota! A dos toques. Va para Julián. Julián lo puede marcar y tercero Di María por el otro lado. Di María, Angelito. ¡Angelito! De sobrepique para Lautaro, va a batallar Lautaro, la aguantó para Messi, Messi devolución, Lautaro todo tuyo, Lautaro tapó el arquero, Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,